0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 60 let od začetka kulturne revolucije na Kitajskem. In ko smo ravno pri tem. V vzajemnih skladih slovenskih družb za upravljanje je bilo konec aprila 7,8 milijarde evrov čistih sredstev. Kot ugotavljajo v Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov, se ta vrednost ustrajno krepi. Aprila lani je tako znašala 5,9 milijarde evrov. Največ sredstev je v delniških skladih, 5,5 milijarde evrov.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Japonski avtomobilski proizvajalec Honda je v minulem poslovnem letu, ki se je končalo marca, ustvaril preračunano 2,3 milijarde evrov čiste izgube, kar je prva izguba, odkar so leta 1977 začeli objavljati konsolidirane rezultate. V Hondi so te rezultate pripisali uvedbi ameriških carin in ukinitvi davčnih olajšav za kupce električnih vozil.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 15. maj. Petek, 15. plača, 3 P-ji in še en R. Regres, kaj želimo še več? No, morda malo lepše vreme danes, namreč kar precej deževno, ampak ja, plohe, nevihte, tudi v soboto, no, oblačno, s pogostim dežjem, potem pa v nedeljo vendarle sončno in tudi toplejše vreme in tudi potem v naslednjem tednu kaže na kar stabilno vreme. Polno slednji pesmi, pa supljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo Madonna res del šova o polčasu letošnjega finala svetovnega prvenstva v nogometu? Drži, Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči zvezdniki, seveda glasbeni zvezdniki, med polčasom finala svetovnega prvenstva v nogometu 19. julija v New Jerseyju. Šov med polčasoma v stilu Superbola bo prvi v zgodovini nogometnega svetovnega prvenstva.

Miracle. На Мусак Дан поліпша з пісмію «Too Funky».

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Že dolgo nismo v nočnem programu govorili o vaterpolu, pa dajmo to popraviti, kajti ravno zdaj poteka finale državnega prvenstva. Vaterpoliste Branika le še zmaga ločijo od obrambe naslova slovenskih prvakov. Na drugi finalni tekmi so v domačem Pristanu ugnali Triglav Kranj z 18-7 in povedli z 2-0 v zmagah. Tretja in morda že zadnja tekma serije bo jutri, torej v soboto v Kranju.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V globoki senci svetovnega prvenstva v nogometu in tudi kolesarske dirke po Franciji bo to poletje potekalo še eno veliko tekmovanje, in sicer sredozemske igre. Med 21. avgustom in 3. septembrom bo Taranto v Italiji skupaj z 20 drugimi kraji v Apuliji gostil približno 4000 športnikov iz vseh sredozemskih držav. Italijanski minister za šport je dogodek, ki bo mednarodno sicer manj odmeven, opisal kot precej bogatejšo in intenzivnejšo prireditev od olimpijskih iger letos v Milanu oziroma Cortini.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Ajdovščino se 23. maja znova vrača Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin, ki tudi letos obljublja vrhunsko kulinarično izkušnjo v družbi priznanih šefov in izbranih imen gastronomske scene. Po rekordni lanski izvedbi, ko je Pašta Fešta na Lavriča trg privabila okoli 10.000 obiskovalcev in presegla vsa pričakovanja, se seveda poraja vprašanje, ali je sploh mogoče iti še korak dlje. Organizatorji pravijo, vsekakor, sedma izvedba festivala prinaša še ambicioznejšo in bogatejšo podobo dogodka. Letošnja Pašta Fešta se širi tako prostorsko kot vsebinsko in obiskovalcem obljublja resnično nepozabno gurmansko doživetje.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. Po 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali boljšo glasbo 80-ih. Po 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali.

0: sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes zgoduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka. Potem, ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo tudi mokra Zofka letos potrdila svoj sloves. Vremenoslavci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Arso izdala celo oranžno opozorilo. Nekatere kraje na Goriškem je sicer včeraj zvečer zajelo močnejše neurje s točo, o kateri poročajo tudi iz nekaterih krajev na Idrijskem in Notranjskem. Ponekod je prišlo tudi do poplav zaradi zastajanja padavinske vode. Donald Trump bo z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanja statusa Tajvana. V Celju danes poteka festival duševnega zdravja. Obiskovalcem dogodka, namenjenega vsem generacijam, ki vsako leto poteka v drugem mestu, bodo na voljo predavanja in delavnice. Na stojnicah pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljuf Fivi, izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad. Picasso.
0: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za Sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
13: Korita?
12: Ja, blešči se.
11: In ogromen je.
13: Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Prihaja Automotor Show Slovenija. 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
16: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
17: Ekspres promet.
18: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu, tam je zato zaprt vozni pas. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, vozila stojijo na voznem pasu. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Nič 80-106-4 čekajo, pazite, sicer pa srečno in varno.
17: Ekspres vreme.
18: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo, najnižje jutrene temperature pa imamo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa bodo od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj.
17: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
18: Dobro jutro, želim. Pa je teden za nami. Danes je dan slovenske vojske, dan podnebnih sprememb in pa dan družine. Predvsem pa je zdaj čas za najboljšo glasbo, da se prepodimo tole petkovo cool jutro. Prihaja eden iz svetovno znane glasbene družine, brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson in pa Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Dobro jutro.

Leila in Eric Clapton, to je Cool Jutro, 15. maj, danes je mednarodni dan družine in en lep primer glasbene družine so Bee Gees. To so bili trije bratje z neverjetno usklajenimi harmonijami. Iz take mehke pop romantike so ustvarili pravi globalni disco fenomen, resnično so zaznamovali zvok 70-ih. Ime Bee Gees pa izhaja iz Brothers Gibb oziroma bratje Gibb. To so Barry, Robin in Maurice, od teh je še Barry najstarejši živ, njihova glasba pa živi zavedno. Epski bratje Bee Gees in Maurice.

Taylor Swift in Deževen petek in če danes srečate vojaka, ga lepo pozdravite, ker danes je njihov dan, danes je dan slovenske vojske. Največ jih boste lahko srečali na glavnem trgu v Novem mestu, med 10. in 17. uro imeli bodo predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve in skratka sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri upravljanju svojih nalog v domovini in mednarodnem okolju.

0: predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Je pa vseh organov stranke v izjavi dejal predsednik strankenega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc.
2: Svet stranke po izvršilnem odboru sprejel dva sklepa. Prvi sklep je tak programski, se pravi, da svet stranke sprejme tekst koalicijske pogodbe v morebitni novi koaliciji SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a, Fokusa in pa Demokratov.
1: Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, ko bo med drugim v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Zveza prijateljev mladine Slovenije pa ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
3: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
3: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
4: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Naturete, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
13: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
14: Povabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
15: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
16: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
17: Prijave in več informacij na petrans.si.
18: Tednik domovina.
19: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
18: Domovina. Že na prodajnih mestih.
20: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
21: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
20: Kliknite dalforno.si.
21: Okus, ki vas prevzame.
22: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana.
23: Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
24: V soboto, 16. maja.
25: Vabljeni na Cankrjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
26: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
27: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
28: Ekspres promet.
29: Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, vozila stojijo na voznem pasu, na Štajerski avtocesti pa je oviran promet med Počivaličem Dobranje in Pesnico proti Mariboru, gre za pneumatiko na vozišču. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za vas promet zaradi snežnih razmer, tako da previdno in strpno.
30: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
31: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
28: Ekspres vreme.
29: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo

0: lumina FM-ul, DAB-ul, Radio Player-ul, în Radio Express Picasi. Cool jutro la Radio Express. În Urșca, mai de ciuma.
1: Dobro jutro na petak, še tole stisnemo, pa je vikend tukaj. Danes je mednarodni dan družine, da nas spomni, da je pomembno, koliko sebe damo v čas z družino. Psiholog Marko Juhant pravi takole.
2: Jaz pa mislim, da v teh časih bi starši dali več sebe. Ne več čokolade, ne več računalnika, ampak več sebe.
1: Odlično povedano. Torej, ne količina časa, ampak kvaliteta. Skupen čas, ko smo res prisotni. In nekaj idej za kvaliteten čas ta vikend prihaja že čez nekaj minut. Prihajajo pa Sixpence on the Richer, Kiss Me za to prejutro.

Catch up bo izdeževno cool jutro, ampak tudi v dežju se da sprehajati v škornjih in pelerinah. Sicer pa tale vikend ponuja veliko dogajanja. Ta vikend bo recimo na celjskem sejmu največji dvodnevni avtomobilsko-motoristični spektakel pri nas. Pred centrom Vič pa se danes odpira drive-in kino in bo zabaval na čisto svoj način po urniku kina Bežigrad, pa seveda ne bo dežja. To soboto in nedeljo pa so tudi grajski dnevi na Ljubljanskem gradu. Že danes pa si lahko ob dnevu Slovenske vojske pogledate njihovo predstavitev v Novem mestu na glavnem trgu med 10. in 17. uro. Kamorkoli greste, pa vzemite sabo pelerino in potrpežljivost do gneče na cestah in seveda posluh za domače. Beautiful things!

Kul jutro, 10 minut do 7, počasi se že začenjajo prvi zastoji na mestnih vpadnicah, tako da dihajmo, petek je, počas pa previdno, da pridemo na cilj. Zdaj pa za pomirjajočo popotnico prihaja ena redkih rock skupin, ki je igrala tako v času hladne vojne v Sovjetski zvezi, kot poznaje simbolično zaznamovala njen konec s pesmijo Wind of Change. Scorpionsi.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. V potapljaški nesreči na Maldivih je umrlo 5 italijanskih državljanov, ko so poskušali pri enem od atolov raziskati jame na globini 50 metrov. V času nesreče naj bi na območju pihal močan veter. Lokalne oblasti vodijo preiskavo nesreče. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29 proti 28.
3: Zmaga je zmaga, fanti so se borili nikaj, bila je res enka vroča atmosfera. Verjamem, da bo v Kopru dvorana nabito polna tudi za nas in da bo tako vzdušje na naši strani.
2: Tako selektor reprezentance Uroš Zorman. Povratna tekma se bo v nedeljo v Kopru pričela ob 17. uri.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
8: pijačo Dana Izotonik
9: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
10: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
11: Kdo rad pomiva posodo?
12: Kdo rad pomiva mastno posodo?
13: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
14: V soboto, 16. maja,
15: vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
16: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
17: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
18: Inovativna, drugačna, z dušo.
19: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
20: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Vsi v Cineplex.
23: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
24: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
25: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
26: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
27: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
28: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
29: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
30: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraj ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad. Picasso.
1: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. Big
4: Bang Beach. Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
5: Wow, Big Bang.
6: Ekspres promet.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in pa od Krtine proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih in na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale, Mengeš-Trzin-Ljubljana. Še ovira na cesti, na Štajerski avtocesti je oviran promet med počivališčem Dobrenje in Pesnico proti Mariboru, gre za pneumatiko na vozišču. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za vas promet zaradi snežnih razmer. Nič 80-106-4, če vas zmoti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana.
6: Ekspres vreme.
7: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo. Čez dan pa se bo meja sneženja zopet dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Trenutne temperature v Kranju 6, Ljubljani in Mariboru 8, na slovenski obali 11 stopinj.
6: Koza za na vrt?
9: Ne, Goat za vaš travnik.
22: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
31: Pripravljene v nekaj minutah.
32: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
6: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
7: Dobro jutro, želim ob sedmih na tale deževen petek, ki ga bomo popestrili s še eno bitko med spoloma. Koliko kaj ženske poznamo domnevno moški svet in seveda obratno. Gospa Janja pa se je lahko že možu pohvalila za tole. Vprašanje je, kaj je to kela?
33: Aj to je eno gradbeno orodje.
7: Eno orodje pa je, ja?
33: Ja, se vem, za malo to metod.
34: To je za ometavati zid.
7: Janja, neverjetni ste.
33: Hvala, hvala.
7: Kmalo pokličem še nekoga, ker imam tu še nekaj slastnih loaker paketov. Najprej pa čas za gospod Cher in If I Could Turn Back Time.

0: Just the way it is, to je petkovo kul jutro, dobro jutro. Ves teden primerjamo odgovore žensk in moških na isto vprašanje in če se vsaj malo potrudimo poslušati, se iz tega lahko že marsikaj naučimo, pa še paket loakr lahko dobite. In z mano je že Dušan.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
0: Torej, Dušan, čas je za bitko. A bi rekla, da se dobro razumete z ženskami?
2: O, ja, v redu, ja.
0: A kdaj pride do kakšnega zatikljaja pri pogovoru? A bi kdaj rabil kakšen slovar, kaj ženske v bistvu razumemo pod nečem?
2: Kakšna polna luna, kaj se malo izdi rabo, kakšen slovar, ja.
0: Mi imamo tole bitko med spoloma, ker je prav zanimivo, kako en stavek razumejo ženske, kako pa moški. Tako da, vprašanje je, naštejte tri dele moškega telesa.
2: Noge, roke, mišice.
0: A so mišice vam zelo pomembne?
2: O ja, prvo en del je tako da najbolj.
0: No, zdaj si pa poslušava, kaj so ženske povedale.
3: Hrbet, obraz in noge.
0: Ja, no, kar dobro vam je tole šlo, kar dobro je vaše razumevanje ženskega razmišljanja.
2: Ja, super.
0: Paket Loakr je vaš in ga lahko lepo pošteno delite s kakšnimi sodelavkami a pa prijateljicami. Zdaj imajo to nove Loakr napolitanke, 100% naravno. 100% naravno kremo iz jagod, Loakr strawberry, oziroma Loakr jagoda.
2: Ja, odlično, odlično, hvala.
0: Lep dan še naprej, pa dobro se posladkajte.
2: Ja, najkrat, hvala, hvala.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loakr.

Miley Cyrus, 15. maj, ledeni možje so mimo in kot vedno vse zaključi ženska Zofija, ki danes zgoduje, temu rečemo tudi mokra ali ustana zofka, ker na ta dan mora res deževati, da bo poletje lepo. Ok, sicer statistika pravi drugače, kar pomeni, da nekega pravila ni. Lahko se samo pripravimo na vse možnosti, se izobrazimo o naravnih rešitvah, naravni klimi, recimo manj betona, več dreves in se naučimo imeti lepo ob vsakem vremenu.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja BDP-a v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, prejemnikom pa svetujejo, da se na nje ne odzivajo. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju bo nastopila tudi Slovenija, lanski naslov pa bo obranila ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina.
2: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dragi, poslušaj.
4: Kaj?
3: Točno to.
5: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
6: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
7: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
8: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten.
9: Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
10: Prijave in več informacij na petrans.si.
11: Greš danes na šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
13: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
14: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
15: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
16: 3, 2, 1...
17: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
19: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na iPES.si. Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
20: Več na urbanodrevo.si.
21: Zlatarstvo Močnik.
22: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
21: Zlatarstvo Močnik.
23: Vikend.
0: Moment lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
23: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
24: Ekspres promet.
25: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Šentilju proti Mariboru. Na pomurski avtocesti je oviran promet med Lormanjem in Lenartom proti Mariboru zaradi nesreče. Zastoje pa so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, pred Slovensko Bistrico proti Mariboru in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Zastoje so še na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale, Mengeš-Trzin, Ljubljana. Še ovira na cesti na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalem. Žalami proti Mariboru. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
26: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
27: Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
25: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja zopet dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Trenutno pa v Kranju 6, v Ljubljani in Kamniku 9, v Kopru 12 stopinj.
28: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
29: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si. Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdi Čuma.
25: Dobro jutro, pol osmih na 15. maj. Danes je med drugim dan pice. Zakaj je to danes dobra in dobrodelna izbira? Povem po dveh uspešnicah. Najprej iz 80-ih prihajajo Fiction Factory Feels Like Heaven. Dobro jutro.

0: Jackson, Black or White, danes je mednarodni dan družine in imamo priložnost pomagati eni družini v veliki stiski. Zbiramo za Jako Škofa, simpatični 9-letni. Jaka ima žal hudo bolezen, mišično distrofijo, v ZDA pa obstaja zdravilo, ki bi upočasnilo razvoj njegove bolezni. Zato danes zbiramo s picami. Aleš Rekar, predsednik sekcije Picopeka v Sloveniji, sicer tudi šef pizzerije Peruca. Kaj se danes pripravlja?
1: Zbirali bomo denar za našega Jakata Škofa. Bil do take dorane pice 15.5. namenil po 1 euro. Če želite, lahko tudi več. Dajmo stisen, pa bo zmagal tudi on, tako kot smo mi, lepo zdravi, se sprehajamo, kamor nam pa še gremo, tudi na Triglav, če treba.
0: Tako je, tako da danes je dan za pico, priložnost, da se zopet povežemo za nekaj dobrega.

in zvolare, leteti. Včasih bi človek najraje priletel vse zastoje na cestah, a ne? Na štajerski avtocesti so trenutno zastoji od Ljubljane proti Šentjakobu in pa pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Več o prometu povemo po novicah. 12 minut, 15 minut do 8 je zdaj čas za izjemnega glasbenika, za samouka, sicer ljubitelja zgodovine, Phila Collinsa, Do You Remember?

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes zgoduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka. Potem, ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo tudi mokra Zofka letos potrdila svoj sloves. Vremenoslavci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Arso izdala celo oranžno opozorilo. Nekatere kraje na Goriškem je sicer včeraj zvečer zajelo močnejše neurje s točo, o kateri poroča tudi iz nekaterih krajev na Idrijskem in Notranjskem. Ponekod je prišlo tudi do poplav zaradi zastajanja padavinske vode. Donald Trump bo z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanja statusa Tajvana. V Celju danes poteka festival duševnega zdravja. Obiskovalcem dogodka, namenjenega vsem generacijam, ki vsako leto poteka v drugem mestu, bodo na voljo predavanja in delavnice. Na stojnica pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
7: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
8: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
0: Sekcija Picopekov Slovenije vabi picerije in restauracije po Sloveniji, da danes za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
7: Dan za pico, dan za Jako.
8: Res hvala za pomoč.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni. Le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
11: 3, 2, 1.
12: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Novo v Sloveniji. QJ motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene.
10: mašine, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. QJ v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. QJ, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
13: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
14: V novi številki Modrih novic si preberite.
15: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih številk, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
14: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
16: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
17: Dragi, poslušaj.
18: Kaj?
17: Točno to.
10: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
19: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Ekspres promet.
20: Pozor, pomurska avtocesta je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen preko Lenarta, Sveta Trojica. Na štajerski avtocesti je še oviran promet pri Šentilju proti Mariboru, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale, Mengeš-Trzin-Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas, in sicer med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru in pa Tepanje, Slovenska Bistrica proti Mariboru. Cesta čez prelaz Vršič pa je še vedno zaprta za vas promet zaradi snežnih razmer. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
12: Ekspres vreme.
20: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah celo snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja zopet dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri bo zopet oblačno in deževno, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Trenutno v Kranju 6, Logatcu 8, Ljubljani 9, v Izoli 11 stopinj.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
20: Dobro jutro vam želim. Ura je 8 in jaz bi kave prosim. To so te jutranje pesnitve. Za ta čas pa najboljša glasba za pravo energijo v petek. Glasbena kava prihaja. Michael Sembello in Maniac.

Party Be Tonight, Robert Palmer, UB40, to je Cool Jutro na mednarodni dan družine in zato gremo k družinskim vezem v glasbi. Oasis sta ustanovila brata, Liam in Noel Gallagher, ki sta poleg glasbe znana tudi po burnem odnosu. Noel je bil glavni avtor pesmi in perfekcionist, Liam pa tak impulziven in provokativen frontman. Različni značaji, boj za nadzor nad skupino, to jasno povzroča konflikte, ampak kljub temu, da sta se vedno veliko kregala, skupaj ustvarjata nekaj res dobrega in sta tole ustvarila Wonderwall in Oasis.

DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, po navdihu Phila Collinsa. Današnji glasbeniki na novo spoznavajo legende in tako vedno znova obujajo recimo tudi skupino Toto. To so vrhunski studijski glasbeniki. Pred ustanovitvijo skupine so igrali na številnih legendarnih albumih drugih izvajalcev, zato je tak njihov zvok izjemno tehnično dovršen in glasbeno raznolik. Za pobožat v tem jutru pa pošiljam eno lepših balad iz 80-ih te skupine I'll Be Over You.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal Donald Trump. Dodal je, da sta s kitajskim voditeljem razpravljala tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Na kitajskem zunanjem ministrstvu pa so danes vnovič izrazili upanje, da bo v vojni na Bližnjem vzhodu čim prej doseženo premirje in da se bodo pomorske poti čim prej odprle. Smučarska zveza Slovenije je na slovesnosti v Veliki unionski dvorani v Ljubljani počastila uspehe in dosežke tekmovalk in tekmovalcev v minuli zimski sezoni. Prireditev z naslovom Večer šampionov je potekala v znamenju počastitev uspehov Nike in Domna Prevca ter tekmovalnega slovesa dam alpskega smučanja Ane Bucik-Jogan in Ilke Štuhec. Ariana Grande je napovedala nov 8. studijski album po vrsti. Plošča bo izšla 31. julija, ob tem pa je objavila še video posnetek, ki prikazuje cvetne liste, ki rastejo skozi razpoke v asfaltu.
3: Greš danes na šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro

0: Stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
2: Van, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno
1: vi. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
3: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
4: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
3: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
2: Pizzerija Dal Forno v Mostu. Pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885 dalforno.si.
5: Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: Res promet.
1: Nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti. Promet je urejen po enem voznem pasu. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu in na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zaprten vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, na primorski avtocesti pa je oviran promet med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zaradi udarne jame. Nič 80-106-4, če sočano še kaj takega na cestah, sicer pa srečno in varno.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševeroškova Ljubljana. Ekspres vreme.
1: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe, posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Trenutno v Kranju 7 v Ljubljani in Domžalah 9, na slovenski obali 11 stopinj.
0: V optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Urška Majdič Uma.
1: Dobro jutro na mednarodni dan družine in eno zelo posrečeno druženje je, recimo ob hrani, v naravi, ob žaru, skratka na pikniku. Krasno, mi vam zrihtamo ekspres piknik, kar pomeni, da vam prišparamo kar velik tegob nabave in stroškov nasploh. Nekoga izmed prijavljenih pričam že čez nekaj minut, najprej pa najboljša glasba Fool's Garden Lemon Tree. Dobro jutro.

0: Shadow, to je cool jutro in ekspres piknik imamo za vas. Vse, kar rabite za dober piknik, samo goste pa povabite sami in prijavite se na radioexpress.si. Super nova darilna kartica, piknik plac v rekreativnem centru Sava Ljubljana in še paket pijač Dani za tonik, pa še jar za ročno ali strojno pomivanje posode. Erik pa je že z mano.
1: Ekspres piknik.
0: Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik?
2: To je bila ideja od mene, pa še od prek sodelovcev. Mislim, osnovi zaradi tega, ker se sodelovci nikoli ne znamo zmeniti, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in pa lahko gremo. Ne?
0: Torej, govorimo o vaši ekipi, a ne?
2: Tako je.
0: Koliko vas pa je?
2: 14.
0: Ok, kako pa bo zgledal ta vaš piknik?
2: Mislim, ja, ponavadi imamo kakšne igre. Na zadnje smo imeli pa piknik, kaj sem, 5 let nazaj, tudi pa že nekaj časa, ne mi ratelj.
0: Ja, odlično, potem pa bo to en super piknik zadnjih 5 let.
2: Se pravi, smo izbrani.
0: Ja.
2: Odlično, najlepša hvala.
0: No, priskrbimo vam vse, darilno kartico, super nova, da si boste lahko nakupili po svojih željah. Pa jar za ročno istro.

0: na pomivanje posode po fešti in pa še piknik plac v rekreacijskem centru Sava v Ljubljani, če slučajno piknik placa še nimate. In seveda Dana izotonik pijače, gre za izotonično pijačo, zasnovano za podporo telesu med vzdržljivostno vadbo, saj zagotavlja lahko prebavljivo energijo in učinkovito hidracijo. In se mi zdi, da bi lahko piknik primerjali z vzdržljivostno vadbo.
1: Ja, super.
0: Ostanite še naprej tako povezani, naj vam tale piknik prinese nepozabne spomine in motivacijo za vašo ekipo.
1: Super, super, najlepša hvala.
2: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

15 za 9, kul jutro, vikend na Ekspresu pa se začne že danes z vikend odklopom z Orjano in tokrat je rock vikend odklop z rockerskimi uspešnicami. Za degustacijo prihaja skupina Bon Jovi, moto pevca Johna je odrasti, a se ne postaraj in bodi resnično živ, dokler živiš. John Bon Jovi je znan po svoji srčnosti, dobrodelnosti in zvestobi svoji ženi, kljub temu, da je bil dolgo časa med najbolj zaželenimi rockerji. Bon Jovi in You Give Love a

0: predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Havani je včeraj pristalo prvo ameriško vladno letalo po letu 2016. V kubansko prestolnico je na pogovore z visokimi kubanskimi uradniki prispel direktor ameriške obveščevalne agencije. Srečanje je potekalo v času, ko so odnosi med državama močno zaostreni. Kubo pa pesti huda energetska kriza. Ameriško vrhovno sodišče je v nepodpisani odločitvi sklenilo, da lahko Američanke še naprej naročajo tabletko za splav po pošti. Splavi s pomočjo tabletke naj bi predstavljali več kot 60% umetnih prekinitev nosečnosti v ZDA. Bosna in Hercegovina ter Albanija sta uradno podprli vnovično kandidaturo Aleksandra Čeferina za predsednika Evropske nogometne zveze, poroča Delo. Ob tej priložnosti so UEFI poslali tudi uradno pismo podpore, v katerem so poudarili zadovoljstvo z dosedanjim sodelovanjem ter prepričanje, da bo Čeferin tudi v prihodnje uspešno vodil evropski nogomet. Skupina The Beatles bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl leta 2027. Na strehi stavbe, kjer bo muzej, je skupina 30. januarja leta 1969 imela svoj zadnji javni koncert. Med drugim v muzeju načrtujejo natančno rekonstrukcijo prvotnega studia, obiskovalci pa naj bi tudi podoživeli znameniti koncert na strehi točno tam, kjer se je ta odvijal.
2: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
6: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
5: Pula 28. julij.
6: Vstopnice Eventim.
7: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
8: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
11: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
12: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da danes za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
10: Dan za pico, dan za Jako.
11: Res hvala za pomoč.
7: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
13: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Greš danes na Šmarno?
16: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
15: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
17: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
18: Zlatarstvo Močnik.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo Močnik.
19: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
20: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
21: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
20: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
22: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park, polepša dan.
23: Ekspres promet.
24: Na pomurski avtocesti je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti zaradi nesreče promet urejen po enem voznem pasu. Zastoje so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano in pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale, Mengeš-Trzin, Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, na primorski avtocesti pa je oviran promet med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani, gre za udarno jamo. Nič 80-106 4, če slučajno opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
25: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
26: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
23: Ekspres vreme.
24: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo. Čez dan pa se bo meja sneženja zopet dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli danes od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri bo zopet večinoma oblačno in deževno, v nedeljo pa se bo končno razjasnilo. Škofja Loka 8, Ljubljana in Domžale 10, na slovenski obali pa imamo 14 stopinj.
23: Koza za navrt?
27: Ne, Goat za vaš travnik.
28: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
29: Pripravljene v nekaj minutah.
28: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
23: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Kul jutro in Urška Majdi Tuma.
24: Dobro jutro, želim 2 minuti čez 9. Kul jutro je tole, čas je za predah, da zdržimo še ta delovni dan, pa še dež je zunaj, ampak nekako je vse laže, ker vemo, da je vikend pred nami in pa tudi tri uspešnice najboljše glasbe. Na začetku prihajajo Doctor and the Medics, Spirit in the Sky. Dobro jutro.

La Bouche, prav ritem za tale petek, 15. maje in ledeni možje so mimo. Kot vedno, vse zaključi ženska, Zofija, ki danes zgoduje. Temu rečemo tudi mokra ali uscana zofka in ta dan mora res deževati, da bo poletje lepo. Tako so rekli naši dedje in babice. Ok, marsikaj se lahko učimo od svojih prednikov, ampak mogoče tale napoved ni ravno za se zanest, ker statistika pravi drugače. Lahko se pa pripravimo na vse možnosti, se izobrazimo o naravnih rešitvah za recimo visoko vročino, za sušo, za poplave in tako naprej. Recimo naravna klima, način gradnje, več dreves, manj betona in pa več zdrave pameti odločujočih.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Članstvo NSE, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem pa si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Na Dunaju so izbrali še drugo deseterico finalistov, ki se bo v soboto borila za zmago in veliki kristalni mikrofon. Preboj pa žal ni uspel Slovenki Evi Mariji, ki je letos s pesmijo Mother Nature zastopala barve Luksemburga. Organizatorji so po koncu drugega polfinala že razkrili vrstni red finalnih nastopov. V Marezigah vrata odpira 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Tridnevna prireditev v ospredje postavlja kralja istrskih rdečih sort in ponuja pestro dogajanje. Obiskovalci bodo do nedelje uživali v gastronomski ponudbi, vinskih doživetjih in glasbi.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
4: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
5: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
5: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
4: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
7: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
10: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Z nami spoznaj pri Isten okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Vsi v Cineplex.
14: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
15: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: V novi številki Modrih novic si preberite.
17: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
1: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
18: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub s najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
19: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
20: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
21: Ekspres promet.
22: Na pomurski avtocesti je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa poročate, da je promet oviran med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zaradi odorne jame. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za vas promet zaradi snežnih razmer. Nič 80-164 pa, če opazite še kaj, srečno in varno.
23: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
24: Ekspres vreme.
22: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte in celo sneg na nekaterih alpskih dolinah, čez dan pa se bo meja sneženja zopet dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno in deževno, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Trenutno pa na Bledu 8, Ljubljani in Brezovici 10, v Kopru 14 stopinj.
25: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
26: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro na Radio Ekspres. In Urška Majdi Čuma.
22: Dobro jutro, pol desetih. Danes bo otvoritev drive-in kina pred centrom Vič zaradi dežja prestavljen, na kater dan pa se da preveriti na sporedu kina Bežigrad. Ne glede na vreme pa bo čez vikend pestro, grajski dnevi na Ljubljanskem gradu, avtomoto spektakl na Celjskem sejmu in še kaj. V Kul jutru pa zadnje pol ure za ta teden začenja Rod Stewart, Baby Jane.

0: Kul jutro, 15. maj, danes je dan podjetnic in zato imam na liniji slovensko podjetnico Matejo Koren, ki organizira poseben dogodek Festival Different. Ravno so objavili urnik letošnjega trodnevnega dogodka, 18. do 20. junija bo v čudovitem kempu Menina. Gre pa za trajnostni festival podjetništva, osebne rasti in kreativnosti in združuje predavanja, delavnice, networking, glasbo in druženje v naravi. Mateja, komu je namenjen ta festival?
1: Festival je v bistvu namenjen posameznikom, ki so že vpet v nek delovni proces, ponavadi vodijo ljudi v svojih ekipah, podjetjih, lahko so startupovci, pa želijo izboljšati način dela z drugimi.
0: Super, hvala. Posebnost je še, da so letos trajnostni na vseh področjih, kar ni vedno lahko, postaja pa nujnost.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
1: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
0: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
1: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
2: Ekspres novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pas med Novo Gorico in Idrijo je sinoči zajela močna nevihta. Padala je tudi toča, ki je nekatera območja povsem pobelila. Ta je verjetno precej škode povzročila na kmetijskih površinah, kar pa se bo pokazalo šele po današnjem ogledu. Med nevihto je med drugim poplavilo dva vrtca in eno od novogoriških srednjih šol. Tudi danes, ko goduje po ljudskem izročilu mokra zofka, bo občasno deževalo, čeprav tako burnega vremena ni pričakovati. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, pa je danes v Pekingu dejal Donald Trump. Z drugim dvostranskim srečanjem s kitajskim predsednikom Šijem je ameriški predsednik sklenil dvodnevni obisk na Kitajskem ter se vrnil domov. Trump je med drugim še dejal, da sta se s kitajskim predsednikom strinjala, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja in da mora Hormuška ožina ostati odprta. V najhujši potapljaški nesreči v zgodovini Maldivov pa je umrlo 5 italijanskih državljanov, med njimi 51-letna univerzitetna profesorica iz Dženove in njena 23-letna hči. Lokalne oblasti na Maldivih so doslej našle eno truplo, medtem ko naj bi se 4 žrtve še vedno nahajale v jami 60 metrov pod morsko gladino. Vzrok potapljaške tragedije še preiskujejo.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
1: pijačo dane iz Otunik,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
1: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
1: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanju Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
10: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
11: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
12: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
10: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Portal.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Tednik Domovina.
19: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
18: Domovina, že na prodajnih mestih.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Amnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: 3, 2, 1.
3: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan. Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Ni pa kakšnega daljšega zastoja tam, saj za zdaj ne. V osrednji Sloveniji pa vse v redu. Nobeni zastoj niti na štajerski avtocesti. Wow.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Že zdaj je marsikaj kakšna kaplja dežja, ampak padavine se bodo še okrepile. Jutri tudi dopoldne deževno, no popoldne pa vendarle bolj suho vreme, zapihal bo severnik, v nedeljo se bo razjasnilo in počasi bo tudi topleje. Danes najvišje dnevne temperature nekje do 15 stopinj.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okorn. Lep pozdrav in najprej hvala naši Urški. Evo, za njo je teden končan, pravi, da se bo med vikendom predvsem naspala. Ja, marsikdo ima to željo, ne, da jutri, zjutraj ne bo zvonila budilka in da se lahko v miru zbudiš ob 8, 9, ne vem, 10 in se nikamor ne mudi. To je to, vikend je prorati, danes pa še malo delamo, petek 10 in 3 minute. Erasure najprej iz 80-ih, A Little Respect.
0: Radio Express.
2: Glasba.

The First Time na Radio Express, Damjano David. 5 let mineva že od njegove zmage na Euroviziji. Dobro je naučil uspeh ta italijanski glasbenik. No, kdo bo leto zmagal, bomo videli jutri. Slovenci pa smo, kot veste, ena od 5 držav, ki dogajanje zaradi udeležbe Izraela bojkotirajo.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki ju po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljuf Fivi, izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Picasso.
4: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Vsi v Cineplex.
8: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
9: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
10: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjanju verenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo.
11: Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
12: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
13: Vedno težje hodi, on je zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
14: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da danes za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
12: Dan za pico, dan za Jako.
13: Res hvala za pomoč.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
17: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
18: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
19: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
20: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
21: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
22: Ekspres promet.
23: Na primorski avtocesti je nastal zastoj, nesreča namreč in zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom v smeri proti Ljubljani in trenutno tam zamude več kot 20 minut. previdna, da ne bo še kakšne nesreče.
21: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
22: Res vreme.
23: Danes bomo imeli popoldne novo rundo dežja, od juga se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. No, tudi kakšne plohe nevihte niso izključene. Najvišje dnevne temperature od 11 do 15, v alpskih dolinah samo okoli 5 stopinj. Jutri bo sprva še deževno, popoldne suho vreme in morda celo dobimo tudi nekaj sonca. Temperature najvišje dnevne pa jutri od 11 do 14. Nedelja kaže, da bo kar sončna.
0: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
1: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0800 25 27.
0: Z vami že 36 let.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Koliko uspešnih slovenskih podjetnic poznate? O, kar nekaj jih je. Danes imate vse podjetnice svoj mednarodni dan, že od leta 2001. Podjetnice vsak tretji petek v maju praznujete svoj dan in to je ravno danes. Čestitke in zdaj gremo z glasbo 80-ta, Mr. Mr.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pristojni so predstavili poročilo o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Inšpekcija je sicer nedavno zaznala nekaj pomanjkljivosti, vendar jih je Dars večino že odpravil, preostale naj bi kmalu. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.
3: Zastoje ne moremo vsem preprečiti, lahko jih pa ublažimo z discipliniranjem voznikov. V leti bodo odprta ta gradbišča, ki smo jih že lansko leto najavili in na katerih potekajo dela. Vsa ostala dela bomo poskušali izvajati izven najhujših selitvenih tokov.
2: Največ težav v zaporah predstavljajo prav nedisciplinirani in objestni vozniki. Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3% večji kot v enakem obdobju lani. V celotnem letošnjem letu naj bi naša država zaradi vojne na Bližnjem vzhodu po najnovejših ocenah analitikov sicer zabeležila nekaj nižjo gospodarsko rast od prvotnih napovedi. Na Tajskem pa so raziskovalci iz fosilov identificirali novo vrsto ogromnega dinozavra, ki je v dolžino meril kar 27 metrov, tehtal pa je 27 ton, kar je toliko kot 9 odraslih azijskih slonov. Dinozavra so poimenovali Naga Titan.
1: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioekspres.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
12: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
11: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
14: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
15: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
16: Korita?
15: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
18: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
16: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
19: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
20: Inovativna, drugačna, z dušo.
21: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
22: Zlatarstvo Močnik.
23: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
22: Zlatarstvo Močnik.
24: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
25: Folk ne ve, kva, kolik je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
26: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
27: Ekspres promet.
28: Zaradi prometne nesreče je pred Uncem na primorski avtocesti daljši zastoj v smeri proti Ljubljani in zamuda tam pol ure. Tudi pred Postojno je nekaj zastojev krajših, predvsem v smeri proti Ljubljani.
29: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
30: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
27: Ekspres vreme.
28: Padavine popoldne od juga spet gredo nad vso Slovenijo, plohe in vihte bodo, no, najvišje dnevne pa od 11 do 15. Jutri dopoldne še deževno, popoldne bo suho vreme, v nedeljo se bo pa razjasnilo. Trenutno imamo v Ljubljani oblačno vreme, temperatura pa 11 stopinj, v Kranju stopinje manj.
31: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
32: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: No, tole deževje pa bo umililo sušne razmere, itak je pa danes zof, kako se že spodobi, ne, da je nekaj dežja. Gremo zdaj z glasbo 90-a, tole je zasedba Soul Asylum in Runaway Train.

0: Samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
2: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
4: V novi številki Modrih novic si preberite.
0: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred 2 letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
4: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
5: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
6: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
0: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
2: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
0: Potopite se z nami v svet pravljic.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
9: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
10: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
9: Pula 28. julij.
10: Vstopnice Eventim.
0: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na iPES.si.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
14: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
13: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
14: Bistro Čat, z lepim ambientom in velikim parkiriščem, je pravi naslov za vsako praznovanje.
0: Ekspres promet.
15: Več kot pol ure zamude na primorski avtocesti od Studenca do Ivanega Sela. Namreč zgodila se je prometna nesreča pri Uncu in tam je zaprt prehitevalni pas. V srednji Sloveniji pa trenutno prav nobenih posebnosti. Previdno še naprej.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
15: Danes je zofka, popovdne bo deževalo, pa tudi jutri dopovdne še nekaj dežja. Jutri popovdne suho vreme, v nedeljo sončno. Trenutno pretežno oblačno v Ljubljani 13 stopinj, v Kranju deževno pri 11.
16: Optiki Klarus traka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
13: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
16: Klarus.si.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Klarus.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Danes je dan družin, ki opozarja na pomen dobrih medsebojnih odnosov, podpore, sodelovanja in tudi časa, ki ga moramo namenjati drug drugemu. In upam, dragi poslušalci, da to krasi tudi vašo družino. Mi pa izkoriščamo priložnost za tri družinske skladbe. Ekspres trojček je na vrsti in tri pesmi, ki imajo naslovu Družino, Family. Family Affair, Mary J. Blige, Running in the Family, Level 42 in pa seveda We Are Family, Sister Sledge. To so tri skladbe, ki sledijo v naslednjih skoraj da 15 minutah. To so pa dolge, tele imajo pa poprečno po 5 minut, to je pa kar že nadstandardno.
0: Ekspres trojček.

0: Sister Sledge, We Are Family s konca 70-ih na Ekspresu.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Ja, danes smo bili zelo družinski, kajti 15. maj je mednarodni dan družin.

0: Get home safe.
1: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Bit pred drugimi.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primorsko avtocesto je proti Ljubljani danes spet ohromila nesreča in povzročila večkilometrski zastoj. Ta vikend je sicer na naših cestah zaradi podaljšanega prazničnega konca tedna v številnih okoliških državah še bolj prometno obremenjen, svoje dodajo še delovne zapore. Pristojni so sicer danes predstavili poročilo, ki ga je ob številnih nesrečah na avtocestah od Darsa in policije zahtevala ministrica Bratušek.
5: Nekateri vozniki pred delovno zaporo ne upoštevajo zniženih omejitev hitrosti oziroma vozijo na kratki varnostni razdalji, ki jim seveda ne omogoča pravočasnega in varnega ustavljanja. Zaradi zloženih prometnih pasov, vožnja z višjo hitrostjo predstavlja povečano tveganje za nastanek prometnih nesreč. Pretekli konec tedna je bilo v treh dneh ugotovljenih 688 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.
4: Tako namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič. Stranko NSI danes čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom Janeza Janše. Da gredo v Janševo koalicijo, so včeraj že soglasno potrdili demokrati. Danes je mednarodni dan družine, 15. maja pa obeležujemo tudi mednarodni dan gibanja. NIEZ ob tem izpostavlja, da družina predstavlja eno ključnih okolij za oblikovanje gibalnih navad.
6: Hvala, naslednje novice čez eno uro, že zdaj pa lahko naredimo kakšen krajši sprehod.
7: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
8: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
9: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
8: darilno kartico Supernova,
9: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
7: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
13: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
14: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da danes za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
12: Dan za pico, dan za Jako.
13: Res hvala za pomoč.
15: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
16: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
17: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
18: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
19: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
20: Wow, Big Bang.
1: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop. Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
20: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
21: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
22: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
23: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Ascolto Pivo, tvoj ritual po športu.
1: Ekspres promet.
2: Daljši zastoj na primorski avtocesti pred Uncem zaradi nesreče zamuda približno 50 minut, torej pred Uncem daljši zastoj v smeri proti Ljubljani. Zamuda 50 minut na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred celem zahod v smeri proti Ljubljani.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
2: V večjem delu Slovenije že dežuje, popoldne, torej bolj deževno, zapihal bo severnik, tako da temperature so sveže, popoldanske le malo na 10. Jutri sprva bo še deževno, popoldne pa morda tudi kakšen sončen žarek, najvišje dnevne jutri od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo.
3: Koza za navrt?
4: Ne, Goat za vaš travnik.
5: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
6: Pripravljene v nekaj minutah.
5: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
1: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. A smrekove vršičke ste že nabrali, da bo za zimo potem, če boste zboleli. Ja, ja, zdaj že kar malo pozno. Pa tudi bezeg bo zdaj kmalo. To je pa tudi fajn, da naredite kakšen bezgov sirup. Ne vem, otroci ga imajo ponavadi radi. En predlog, no, kam za vikend potem, ko se bo vreme popravilo. V nedeljo bo to šele, več sonca bo takrat. Laura Branigan je naslednja in nepozabna Gloria, potem pa malo svežih ritmov Cat's Eye in Gabriela. 3 minute čez poldne, prodošli na Expresso.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: darilno kartico Supernova,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
5: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
4: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
6: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-1587.
7: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 kilometrov okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
8: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisje očetovstva brez olepšavanja.
11: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
10: Več na standup.kavarna-cuk.si.
12: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
13: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
14: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakl Dejana Vunjaka in Natalije Verboten.
15: Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
16: Prijave in več informacij na petrans.si.
17: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
18: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
17: Kliknite dalforno.si.
18: Okus, ki vas prevzame.
19: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
20: Tednik Domovina. Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
21: Domovina. Že na prodajnih mestih.
22: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
23: Vsi v Cineplex.
24: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
25: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
26: Zlatarstvo moči.
27: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
28: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
29: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
30: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
31: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
32: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
33: Ekspres promet.
34: Na primorski avtocesti zamuda med razdrtimi in Raubor komando v smeri proti Ljubljani in sicer izgubite tam vsaj 30 minut. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče ovira promet pred celem zahod v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Res vreme.
34: Deževno vreme, 12 stopinj v Ljubljani in Kranju, 10 v Radovljici, popoldne, torej kar z dežnikom v roki. Jutri, zjutraj do poldne bo še deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Zapihal bo severnik, jutri, tako kot danes, najviše dnevne malo na 10, v nedeljo pa vendarle topleje in predvsem bolj sončno.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ex-

0: Mitrovici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Polenih, počas bo treba končati za ta teden, ne, delovne obveznosti, mislim. Itak pa imamo, kot smo izvedeli danes, kar 3% rast BDP-ja v prvem četrtletju, ena najvišjih rasti v Evropi, tako da se nam sploh ni treba več delati. Malo sem sarkastičen. Life in Desiree, 90-ta so tu, potem pa še ena odlična iz 80-ih, Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll is King.

0: smeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All-on-4, ziguma in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najprej dobra novica iz sveta gospodarstva. Potem, ko se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, pa je bila realna rast v letošnjem prvem četrtletju na letni ravni kar 3%, govori minister Klemen Boštjančič.
3: To ni rezultat naključja, to je rezultat stabilnega okolja, visoke zaposlenosti, aktivne investicijske politike države in odpornosti slovenskega gospodarstva. Pomembno je tudi videti, od kje ta rast prihaja. Prihaja iz domačega trošenja, iz investicij in iz zaupanja ljudi v prihodnost.
2: Boštjančič pričakuje, da bo gospodarska rast v celotnem letu enaka ali malo višja od napovedanih 2%. V pitje prevažal šolarje. Brežiški policisti so včeraj zjutraj pri poostreni kontroli ustavili voznika, ki je opravljal organiziran prevoz šolskih otrok. Preizkus alkotesta je pokazal 0,14 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so oduzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog. V Marezigah pa bo danes do nedelje potekal 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Prireditev v ospredje postavlja kralja istrskih rdečih sort in ponuja pestro dogajanje. Obiskovalci bodo do nedelje uživali v gastronomski ponudbi, vinskih doživetjih in glasbi.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
0: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
8: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
0: Philips zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno njego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
0: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
12: V novi številki Modrih novic si preberite.
13: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih šivilj, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
12: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
14: 3, 2, 1.
15: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Inovativna, drugačna, z dušo.
17: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
19: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
20: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
21: Ekspres promet.
22: Zastoji so predvsem na primorski avtocesti v obe smeri, pred Postojno proti Kopru zamuda približno pol ure, med Razdrtim in Ljubljano pa je več kritičnih odsekov, zamuda od 30 do 40 minut, no predvsem od Vrhnike proti Ljubljani gre bolj počasi. Zastoji tudi na relaciji od krožišča Tomačevo proti Črnučam in tudi na štajerski avtocesti pred Šentjakobom smer Maribor.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
22: Popovdne bo deževno, jutri dopovdne tudi še dež, zapiha bo severnik, sveže bo, temperature komaj okrog 10 stopinj, no trenutno 12 v Ljubljani, potem pa šele jutri popovdne dež poneha in v nedeljo se bo razjasnilo.
24: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si.

0: Tinder Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: A veste tisto, ko se sodelavci kdaj pogovarjate, da bi bilo zelo dobrodošlo organizirati kakšen piknik, ampak se to kar nikoli ne zgodi, češ se ni nikoli časa in tako naprej. Ampak naš poslušalec je pa danes dobil res dober razlog, da to organizira, poslušalec Erik. Bomo slišali čez 10 minut celotno zgodbo, najprej Rick Astley, Never Gonna Give You Up, 3 minute čez 13. Hvala, ker ste z nami.

0: Ekspres piknik.
1: Pozor vsi, ki si pomladi ne morete predstavljati brez kakšnega dobrega piknika, ponujamo vam organizacijo brezplačnega piknika, kar pomeni, da dobite prostor ob Savi, paket pijače Dana Izotonik, pa tudi jar za ročno in strojno pomivanje posode in darilno kartico Supernova Kran in Kamnik. Mimo grede od Ljubljane je Supernova Kran oddaljena le 20 minut vožnje, do Supernove Kran vas pripelje tudi mestni avtobus številka 1. In danes smo že dobili prvega nagrajenca, to je poslušalec Erik, ki bo lahko zdaj brezskrbno organiziral piknik za sodelavce.
2: Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik?
3: To je bila ideja od mene, pa še od prek sodelavcev. Mislim, osnovi zaradi tega, ker se sodelavci nikoli ne znamo zmeniti, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in pa lahko gremo, ne?
0: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
4: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
5: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
6: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
4: Prijave in več informacij na petrans.si.
7: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Brezalkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru.
9: In veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
10: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
11: Ekspres promet.
12: Zastoji nastajajo predvsem na primorski avtocesti. Med Razdrtim in Ljubljano so zastoji na več odsekih, zamuda več kot pol ure.

0: V smeri proti Kopru pa je nastal zastoj pred Postojno. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru, prav tako so zastoji na relaciji Tomačevo-Črnuče. Vozite previdno.
1: Ekspres vreme.
0: Popoldne bo deževalo, jutri tudi dopoldne še bolj deževno, popoldne bodo padavine ponehale, v nedeljo se bo razjasnilo, najvišje dnevne pa danes malo nad 10.
2: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka 1 za rane.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Zvečer navijamo za košarkarje Olimpije, morda jim uspe velik podvig, več čez 10 minut. Najprej pa je tule Robbie Williams, čudovita She's the One iz 90-ih. Lep petek želim.

0: na Radio Express.
1: Ali bo košarkarjem CD-vite Olimpije danes uspel velik podvig in presenečenje sredi Beograda? Ob 19. odločilna tretja tekma četrtfinale jadranskega košarkarskega prvenstva. Crvena zvezda, CD-vita Olimpija. Prenos na programu Arena Sport 1 Premium. Na TV Kino pa ob 20. velika filmska uspešnica leta 2001. Gospodar prstanov, bratovščina prstana.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nedavne nesreče na deloviščih na avtocestah so bile po ugotovitvah inšpektorjev predvsem posledica nediscipline voznikov, ki so vozili ali prehitro ali niso upoštevali razdalje. Inšpektorat je sicer zaznal nekaj pomankljivosti pri prometnih ureditvah, vendar te naj ne bi bistveno vplivale na prometno varnost. Vlada je medtem Darsu naložila več ukrepov za izboljšanje varnosti, med drugim bolj jasne talne označbe začasnih voznih pasov.
3: Rumena črta bo polna in zbrisane bodo tiste bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil. V območju znižane najvišje dovoljene hitrosti bo postavljen prikazovalnik hitrosti vi vozite.
2: Tako ministrica Alenka Bratušek. Ob tem bodo še na delovišču pri Postojni dodatno za približno 30 metrov podaljšali prehod med smernima voziščema med počivališčem Studenec in mostom čez reko Pivko. Tudi Francija preiskuje domnevno vmešavanje izraelskega podjetja v volitve. V lokalne volitve, ki so jih imeli v državi marca, naj bi se vmešalo izraelsko podjetje BlackCor, usmerjeno proti skrajno levi stranki Nepokorna Francija. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, kjer bo nastopila tudi Slovenija. Prva tekma naše rise čaka jutri zvečer proti Čehom.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
1: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
1: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
1: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
5: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
0: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Picasso.
1: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za Sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
8: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
9: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošljite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
12: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promokode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
13: Vsi v Cineplex.
14: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
15: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
16: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
17: Pizzeria Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
18: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
19: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
20: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, so Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
22: Disco klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21.
23: Retro klub s najboljšo disco glasbo nekoč in danes.
24: Bryan Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams. Vstopnice na eventim.si.
25: Ekspres promet.
26: Pozor na primorske avtoceste med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na primorske avtocesti je pred Postojno proti Kopru zaprt desni vozni pas. Na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova je oviran promet proti Sneberjam in na glavni cesti Ljubljana-Trzin je oviran promet v križišču z Brnčičevo ulico. Pa poglejmo še zastoje na primorske avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih in pred Postojno proti Kopru in še na štajerski avtocesti Ljubljana-Domžale v Besmeri in pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in še na cestah Ljubljana-Trzin in Velenja, Črnova in Arja vas. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nič osem nič, 106.4.
25: Ekspres vreme.
26: Jutri zjutraj in popovdne bo oblačno in deževno, popovdne bodo padavine in od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severovzhodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem okoli 17 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, pa poglejmo še trenutne temperature, v Ljubljani imamo 11 stopinj, v Mariboru in v Kopru pa 14.
25: Koza za na vrt?
27: Ne, goat za vaš travnik.
28: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
29: Pripravljene v nekaj minutah.
30: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
25: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
31: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
25: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
32: Ja, lepo pozdravljeni, vstopili smo v tisti najlepši del tedna, petkovo popovdne, ko se delo počasi umirja in misli že bežijo proti vikendu. In tokrat ni le vikend odklop, ampak rock vikend odklop, ja, končno! Ta vikend se nam reč odklapljamo z najboljšo rock glasbo in med najboljše rockerje zagotovo spada tudi skupina AC/DC. V 90-ih so bili njihovi koncerti pravi spektakel. Naprimer, leta 91 so v Veliki Britaniji občinstvo navdušili z neverjetnimi vizualnimi efekti. No, to je danes precej bolj enostavno, no, ampak takrat si predstavljate s topovi, peklenskimi zvonovi in veliko napihljivo lutko Rosie. Koncert je spremljalo kar 26 filmskih kamer, vključno na helikopterju. Na podlagi česa so nastali eni najbolj impresivnih koncertnih posnetkov vseh časov. In tukaj so AC/DC in You Shook Me All Night Long.
25: Radio Express.
33: Najboljša glasba.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite. Festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja,

0: Media, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene i najveća izbira zlatega i srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
3: Tednik Domovina.
4: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
9: 25 kilometrov okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Ekspres promet.
12: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob proti Mariboru je oviran promet in na Gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, pa še zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni in v Ljubljani je zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Poglejmo še ovire na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas in pozor med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, udarna jama ovira promet na voznem pasu. Pa še zastoj, promet je povečan zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, poleg tega pa tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano in pred Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti Ljubljana-Domžale v obe smeri in pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. 08 106 4, če slučajno tudi vi kaj opazite.
11: Ekspres vreme.
12: Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severovzhodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, poglejmo še trenutne temperature, v Ljubljani imamo 11 stopinj, v Mariboru in Kopru pa 14.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: To je Vikend odklop z Arjano Giroto.
14: Ja, tako je. Pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami. Petek je in z njimi tisti občutek lahkotnosti, ko se konec delovnega tedna že resno približuje. Ja, in tokrat ni le Vikend odklop, ampak Rock Vikend odklop. In ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. Med te zagotovo spada tudi skupina, ki je ime dobila po navdihu neke knjige oziroma ideje o nečem futurističnem in zračnem. Aerosmith je eden tistih bendov, ki so svojo slavo zaslužili z garanjem. Začeli so z igranjem v newyorških klubih in njihova energija na odru in prepoznavni hiti pa so jih hitro izstrelili med največje rock legende. Z leti so osvojili svetovne odre in dokazali, da pravi rok nikoli ne gre iz mode. In tukaj so Aerosmithi in Crying.
11: Radio Express.
3: Najboljša glas.

0: predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sekcijsko merjenje hitrosti bo na določenih odsekih avtocestnega križa v Sloveniji zaživelo do konca julija, napovedujejo na Darsu. Aleš Kantaruti pravi, da trenutno nameščajo zadnje merilne naprave.
2: Tisto, kar pa še mora ta izvajalec narediti, ob vseh že dostavljenih, seveda zahtevanih specialnostih ali pa posebnostih tega mirskega sistema z Mirsom, pa je izvedba nočnega testa delovanja sistema, dnevni so bili že izvedeni, in potem pričakujejo, da bo ta certifikat vendarle pridobljen.
1: Na Darsu so danes še poudarili, da so se zadnje nesreče na območju delovišč večinoma zgodile zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, tako da ugotavljajo, da največ težav predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. V ljubljanskem UKC-ju so s klinično študijo kot prvi v svetovnem merilu potrdili, da predbolnišnično zdravljenje z zdravilom za topljenje strdkov heparin pri bolnikih, ki z miokardnim infarktom izboljša izid zdravljenja. Bolniki, ki so na terenu prejeli heparin, so imeli v 16% bolj odprto žilo, ko so jih na nujen poseg sprejeli v bolnišnico. Nekdani zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham pa je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Na seznamu Sunday Timesa je od Beckhama premožnejša še ena družina povezana s športom, nekdanjega izvršnega direktorja Formule 1 Bernija Ecclestona.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
8: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
9: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
12: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
13: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
12: Več na standup.kavarna-cuk.si.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
16: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
17: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
18: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
17: Pula 28. julij.
18: Vstopnice Eventim.
19: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Alkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Ekspres promet.
5: Zaradi nesreče na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas in seveda nastal je zastoj. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, v Ljubljani pa je zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Poglejmo še zastoje. Promet je povečan zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Poleg tega pa tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano in med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa še zastoj na štajerski avtocesti Ljubljana Domžale obe smeri in pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Nič 8 nič 106.4, če slučajno tudi vi kaj opazite.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Ekspres vreme.
5: Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam tudi trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severovzhodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem okoli 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. Trenutno imamo Ljubljanje 11 stopinj, v Mariboru in v Kopru pa 14.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
10: Ja, lepo pozdravljeni, lepo petkovo popoldne vam želim iz našega studia, kjer že diši po vikendu in seveda dobri glasbi. Ja, in tokrat ni le Vikend odklop, ampak Rock Vikend odklop, ker se ta vikend odklapljamo z najboljšo rock glasbo. Med te zagotovo spada tudi skupina Bon Jovi. Moto pevca je odrasti, a se ne postaraj in resnično bodi živ, dokler živiš. John Bon Jovi sicer prihaja iz italijanske družine, njegova mama je bila ena prvih playboyevih zajčic, oče pa frizer. Tukaj je skupina Bon Jovi in pesem You Give Love a Bad Name.
4: Radio Express.
9: Najboljši.

Jutri. Ja, ta konec tedna, 16. in 17. maja se na celjskem sejmu obeta pravi spektakel Automotor Show Slovenija 2026, največji avtomobilsko-motoristični dogodek pri nas. Po izjemnem uspehu lanskoletne vrnitve, ki je privabila več kot 10 tisoč obiskovalcev, se dogodek letos seli v Celje, kjer organizatorji napovedujejo še več adrenalina, atrakcij in bogato predstavitev avtomobilske kulture. Soboto in nedeljo pa vabljeni tudi na Ljubljanski grad, kjer bodo potekali že 15. grajski dnevi, pestro dogajanje za vso družino. Dogodek obuja spomin na leto 1905, ko je župan Ivan Hribar grad rešil pred propadom, in v soboto vas čakajo miti in legende o zmajih, v nedeljo pa dan odprtih vrat in prikaz srednjeveških običajev, torej Ljubljanski grad, sobota in nedelja.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Dragi, poslušaj.
5: Kaj?
4: Točno to.
6: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
9: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
10: Wow, Big Bang.
11: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
15: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
16: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
17: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
16: Kliknite dalforno.si.
17: Okus, ki vas prevzame.
18: 3, 2, 1.
19: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
5: Greš danes na Šmarno?
16: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Bodite previdni. Zaradi nesreče pa na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj kot tudi proti Karavankam, ker si nekateri vozniki ogledujejo nesrečo in povzročajo zastoj. Občasno zapirajo predor Šentvid. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni ter Zagorje-Trbovlje pri Potoški vasi. Na cesti Dragonja Koper pri Padni je sedaj polovična zapora. V Ljubljani zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Poglejmo še zastoje, promet je povečan zaradi popodanske prometne konice. Gneče in zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, poleg tega pa tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano in Meduncem in Postojno proti Kopru. Nič 8 nič 106.4, če slučajno tudi vi kaj opazite.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
21: Ekspres vreme.
4: Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačno se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severovzhodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem okoli 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kašno ploho bo zelo majhna. V Ljubljani imamo trenutno 11 stopinj, v Mariboru 13, v Kopru 14, v Celju 12.
22: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
23: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
24: Z vami že 36 let.
25: Radio Ekspres.
26: Z vami na FM-u,
25: DAB-u,
26: Radio Playerju
25: in radioexpress.si.
27: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
28: Stor je vikend odklop z Jano Giroto.
29: Ja, in lep pozdrav v zadnjem popodnevu tega delovnega tedna. Čas je za sprostitev in seveda dobro energijo. Ja, tokrat ni le vikend odklop, ampak rock vikend odklop. Ta vikend se nam reč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med te zagotovo spada tudi Billy Idol, ki je v Sloveniji nastopil leta 2010 in 2014. Njegovi koncerti so vedno energični, čeprav je že rocker v leti, ja. No, 70 jih ima. Sicer pa 90-ta niso bila ravno njegova leta, kar dvakrat so mu reševali življenje. Prvič se je skoraj pokončal z motorjem in drugič z prevelikim odmerkom mamil. Ampak še vedno je tukaj, tudi ustvarja in ena novejših je Save Me Now, Billy Idol.
30: Radio Express.
31: Najboljša glasba.

0: daljši dnevi in občutek, da je vse mogoče. Pomlad na Radio Express.
1: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Bolniške odsotnosti predstavljajo eno večjih težav. Letno zdravstveno blagajno obremenijo za 700 milijonov evrov, zato je treba ukrepati. Tako je bilo slišati na okrogli mizi v Krškem, kjer je predsednik državnega sveta Marko Lotrič napovedal, da bo v naslednjih mesecih podan predlog za skrajšanje časa do takrat, ko izplačilo bolniških nadomestil prevzame Zavod za zdravstveno zavarovanje. Predvsem so na udaru obrtniki in kmetje.
3: Da lahko te ljudi gredo v breme ZZZS-ja z 7 dnem bolniške odsotnosti. Sicer po zdajšnjem praktično 3 mesece so brez denarja. Kakršnega koli. Ravno tako se obrtniki ali pa kmeti poškodujejo.
2: Neurje, ki je sinoči presenetilo prebivalce na Goriškem in v delu Goriških brd, je povzročilo veliko škodo v kmetijstvu. Prizadete so predvsem zelenjadnice, škoda bo velika tudi pri poljščinah, sadju in vinski trti. Policisti so včeraj na dveh različnih koncih Slovenije posredovali v dogodkih s srečnim razpletom. Celjski policisti so na avtocesti pri Ari vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku. Kranjski policisti pa so skozi prometno gnečo pravočasno pospremili bodoča starša do porodnišnice. Klub umetniških direktorjev v New Yorku je podelil 105. letne nagrade. Za serijo 5 naslovnic za dnevnikov Objektiv je zlato kocko prejel slovenski oblikovalec Tomato Košir.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Express.
4: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
7: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo stopitev zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
6: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
7: Potopite se z nami v svet pravljic.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
11: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
10: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
12: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
13: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
14: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da danes za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
12: Dan za pico, dan za Jako.
13: Res hvala za pomoč.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik.
17: Na okusne je dišara, gremo v Vrtala.
18: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
19: Gostišče Portal na Zaloški 110.
20: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
21: Disko klub Fantasy Višnja Gora, vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
22: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.si.
23: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
24: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
25: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
26: Greš danes na Šmarno?
27: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
26: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
20: Ekspres promet.
28: Na primorski avtocesti med Sonožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Zaradi nesreče pa na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj kot tudi proti Karavankam, kjer si nekateri vozniki ogledujejo nesrečo in povzročajo zastoj. Občasno zapirajo predor Šentvid. Zaprta je tudi cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah, na cesti Dragonja-Koper pri Padnji je sedaj polovična zapora in huda prometna nesreča tudi v Ljubljani v središču, zaprta je Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Poglejmo še zastoje, promet je povečan zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoj so predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsehih, poleg tega pa tudi na primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri. Nič 8-106-4, če tudi vi kaj opazite.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
20: Ekspres vreme.
28: Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severovzhodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14 stopinj Celzija, na primorskem okoli 17. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna verjetnost. V Ljubljani imamo 11 stopin, v Mariboru 13, v Kopru pa 14.
29: Koza za navrt?
30: Ne, Goat za vaš travnik.
31: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
32: Pripravljene v nekaj minutah.
33: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
20: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
34: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: To je Weekend odklop z Jano Giroto.
28: Ja, pozdravljeni v petkovem popoldnevu, ko se mestni utrip počasi umerja, no, čeprav na cestah ni prav tako, misli pa že potujejo proti prostim dnevom. Ja, in kot veste, to ni le Vikend odklop, ampak rock Vikend odklop. Ta vikend se nam reč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med najboljše rockerje zagotovo spada tudi skupina Creedence Clearwater Revival. CCR je ameriška skupina, ki je sicer nastala že v 50-ih, ampak njihove največje uspešnice prihajajo iz konca 60-ih in začetka 70-ih. Mogoče niste vedeli, da je pesem Proud Mary, ki jo je pela Tina Turner, prav njihova. No, posebno skupine CCR je bila, da so se zavezali, da bodo igrali izključno svojo glasbo. In tukaj so CCR in Bad Moon Rising.
20: Radio Express.
35: Najboljša glasba.

Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker

0: Naziv Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
5: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanco, kuhinska pomivalnica, valna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
4: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanco, več na pmf.si.
6: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
10: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: V novi številki Modrih novic si preberite.
14: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodba o štirih številk, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
13: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
15: Greš danes na Šmarno?
16: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
15: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
17: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
18: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
19: Ekspres promet.
20: Na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče, zastoj je še vedno v obe smeri. Na cesti Dragonja-Koper pri Padnji je sedaj polovična zapora in v Ljubljani zaradi hude prometne nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto in na Žalovski cesti v križišču je tudi zapora. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je udarna jama in ovira promet na voznem pasu, pa še zastoj. Promet je povečan še vedno zaradi popodanske prometne konice, predvsem na ljubljanski obvoznici, poleg tega pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri 0800 064, če

0: Slučajno tudi vi kaj opazite.
1: Ekspres vreme.
0: Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severu zahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kašno ploho bo zelo majhna. Trenutno v Ljubljani imamo 11 stopinj, v Mariboru 13, v Kopru pa 14 stopinj.
1: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Stol je Vikend odklop z Jano Giroto.
3: Lepo pozdravljeni v Vikend odklopu. Vikend je že skoraj pred vrati, mi pa smo tu, da vam ga približamo z dobro glasbo in seveda z najboljšo družbo. Ja, in tokrat ni le Vikend odklop, ampak Rock Vikend odklop. Ker ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med najboljše rockerje seveda spada tudi skupina Guns N' Roses, ki se je pod tem imenom prvič pojavila leta 85. Pesem Welcome to the Jungle je postala nesmrtna, ko je bila leta 88 izdana na filmskem albumu filma The Deadpool, v katerem igra Clint Eastwood. Njihove pesmi imajo na YouTubeu več milijard ogledov. Tale največ, November Rain in Guns N' Roses.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olon Force, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani v središču mesta je mestni avtobus do smrti povozil mlajše dekle. Nesreča se je zgodila v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice, poroča Dnevnik. Ta navaja izjave očividcev, da je dekle cesto prečkalo pri zeleni luči in da jo je voznik spregledal pri zavijanju v desno. Pristojne so predstavili poročilo o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah. Inšpekcija je zaznala nekaj pomankljivosti, vendar jih je Dars večino že odpravil, preostale bo kmalu. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.
3: Zastoje ne moremo vsem preprečiti, lahko jih pa ublažimo z discipliniranjem voznikov. Poleti bodo odprta ta gradbišča, ki smo jih že lansko leto najavili in na katerih potekajo dela. Vsa ostala dela bomo poskušali izvajati izven najhujših selitvenih tokov.
2: Največ preglavic v zaporah predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. V najhujši potapljaški nesreči v zgodovini Maldivov je umrlo 5 Italijanov, med njimi tudi 51-letna profesorica iz Genove in njena 23-letna hči. Skupina je bila del odprave univerze. Lokalne oblasti so za zdaj našle eno truplo, 4 žrtve bi se naj še vedno nahajale v jami 60 metrov pod morsko gladino. Kot pogrešane jih je prijavila posadka plovila, ko se ob dogovorjenem času niso vrnili na površje. Turistom na Maldivih sicer ne dovolijo potopov globljih od 30 metrov.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac.
7: Darilno kartico Supernova,
8: pijačo Dana Izotonik,
9: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
10: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
11: Kdo rad pomiva posodo?
12: Kdo rad pomiva mastno posodo?
13: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
14: Dragi, poslušaj!
15: Kaj?
14: Točno to!
16: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano.

0: audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. QJ. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
3: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad. Picasso.
0: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
7: Tednik Domovina. Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
8: Domovina, že na prodajnih mestih.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
0: Ekspres promet.
10: Zaradi nesreč na cesti Dragonja Koper pripadnje sedaj polovična zapora. V Ljubljani na Zaloški cesti v križišču z ulico Miroslava Kokolja popolna zapora proti centru. Pa še overe na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet in na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Pa še zastoj, promet je povečan zaradi popodanske prometne konice predvsem na ljubljanski obvoznici in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Nič 8 nič 106.4, če tudi vi kaj opazite.
0: Ekspres vreme.
10: Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno prenehale, oblačno se bo trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severu zahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kašno ploho bo zelo majhna, v Ljubljani imamo 11 stopinj, v Mariboru in Celju 12, v Kopru pa 14. 14 stopin.
11: Koza za navrt?
12: Ne, Goat za vaš travnik.
13: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
14: Pripravljene v nekaj minutah.
15: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: To je Vikend od Klop z Orjano Giroto.
10: Ja, ja, lepo pozdravljeni, petek je že tu in z njim tudi tisti poseben občutek, da je vikend tik za vogalom. Ja, in tokrat ni le Vikend od Klop, ampak Rock Vikend od Klop. Ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo in med te zagotovo spada tudi skupina, ki je bila ustanovljena točno na dan smrti Elvisa Presleya 16. avgusta leta 1977. Skupino so sestavljali mladi fantje iz delovskega razreda, v svet pa je za njih prvi slišal na Live Aidu leta 1985 in tukaj so In Excess in Suicide Blonde.
18: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: V novi številki Modrih novic si preberite.
4: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na

0: samostojno podjetniško pot.
1: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
2: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
7: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
8: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Ekspres promet.
17: Pozor na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Udarna jama ovira promet na voznem pasu. In zaradi nesreče v Ljubljani na Žalovski cesti v križišču z ulico Miroslava Kokolja je popolna zapora proti centru. Promet je pa še vedno povečan na ljubljanski obvoznici 080-106-4, če slučajno tudi vi kaj opazite.
16: Ekspres vreme.
17: Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severu zahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem okoli 17 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. In poglejmo še temperature trenutne, v Ljubljani imamo 11 stopinj, v Mariboru in Celju 12, v Kopru pa 14 stopinj.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
19: Lepo pozdravljeni v zadnjih urah delovnega tedna, ko si vsi zaslužimo malo diha in dobre energije končno. Ja, in tokrat ni le Vikend odklop, ampak Rock Vikend odklop. Med najboljše rockerje spada tudi skupina, ki je doživela tragičen konec, Lynyrd Skynyrd. Leta 1977 so se člani benda peljali z letalom, ki je strmoglavilo nekje v gozdovih Mississippija. In to le nekaj dni potem, ko so izdali album Street Survivors. Rock legenda pravi, da so umrli vsi člani, ki so se na tej naslovnici albuma dotikali ognja. Kakorkoli, tukaj je skupina Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Alabama.
16: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: pozor, ljubitelji dolgih, dolgih filmov. Danes na programu Kino ne zamudite epske pustolovščine Gospodar prstanov, Bratovščina prstana. Frodo se mora skupaj s pisano druščino odpraviti na nevarno in naporno pot v Mordor in tam prstan uničiti. Torej, Gospodar prstanov, danes večer na Kino ob 20. Na programu Star Live vas pa čaka ganljiva zgodba, ki vas ne bo pustila ravnodušnih 7 duš. Tim, aeronautični inženir po tragični prometni nesreči, v kateri je umrlo 7 ljudi, išče način, kako bi se odkupil za svojo napako. Odloči se za nenavadno pot, pomagati 7 popolnim neznancem in jim rešiti za vedno življenje. Torej 7 duš danes večer na Star Life ob 21.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani v središču mesta je mestni avtobus do smrti povozil mlajše dekle. Nesreča se je zgodila v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice, poroča Dnevnik. Ta navaja izjave očividcev, da je dekle cesto prečkalo pri zeleni luči in da jo je voznik spregledal pri zavijanju v desno. Dobra novica prihaja iz gospodarstva. Potem, ko se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, je bila realna rast v letošnjem prvem četrtletju na letni ravni 3-odstotna. Minister Klemen Boštjančič.
3: To ni rezultat naključja, to je rezultat stabilnega okolja, visoke zaposlenosti, aktivne investicijske politike države in odpornosti slovenskega gospodarstva. Pomembno je tudi videti, od kje ta rast prihaja. Prihaja iz domačega trošenja, iz investicij in iz zaupanja ljudi v prihodnost.
2: V Srbiji pa so aretirali načelnika beograjske policije Veselina Milića. Sumijo ga, da je prikrival kaznivo dejanje in pomagal storilcu po izginotju moškega, ki so ga pogrešali po streljanju v Beogradu. Danes pa so našli njegovo truplo. Milića, ki naj bi v preteklosti užival zaupanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića, so razrešili s položaja.
4: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno. Od tega, ali si moški, ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovost na premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
4: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
3: Prijave in več informacij na petrans.si.
5: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
3: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885 dalforno.si.
6: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: V soboto, 16. maja.
0: Vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
2: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: V vrtnem centru Arboretum Volčji potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji potok vas pričakuje. Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu in na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru pneumatika na vozišču ovira promet, bodite pozorni. Zaradi nesreče pa na vipavski hitri cesti pred Celom proti Vrtojbi je zaprt vozni pas. Promet je pa še nekoliko povečan na ljubljanski obvoznici 0806-4, če slučajno tudi vi kaj opazite.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
4: Ekspres vreme.
5: Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo pa trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo, zelo majhna. V Ljubljani imamo trenutno 10 stopinj, v Mariboru in Celju 11, v Kopru pa 13 stopinj.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Stol je Weekend Odklop z Jano Giroto.
10: Ja, tako je. Pozdravljeni v času, ko se pisarne praznijo, šole zapirajo in misli že letijo proti prostim dnevom. Ja, in to ni le Weekend Odklop, ampak Rock Weekend Odklop. Med najboljše rockerje spada tudi zasedba ZZ Top. Znana je po dolgih bradah Billa Gibsona in Dustina Hilla. Pravzaprav so brade postale kar zaščitni znak benda in zanimivo je, da sta leta 84 oba zavrnila ponudbo za $1 milijon, da bi si obrila bradi za reklamo. Njihov album Eliminator, na katerem je tudi Give Me All Your Loving, pa je eden njihovih najuspešnejših in je prodan v več kot 10 milijonov izvodov. In tukaj je Give Me All Your Loving in ZZ Top.
4: Radio Express.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
5: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
7: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
8: Vedno težje hodi. On je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
0: Sekcija Picopekov Slovenije vabi picerije in restauracije po Sloveniji, da danes za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
7: Dan za pico, dan za Jako.
8: Res hvala za pomoč.
7: 3, 2, 1.
9: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ovo u Sloveniji, Kuđe motori in skuteri. Visoka kvaliteta, presenetljivo niske cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kuđe u TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kuđe, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
1: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
3: Iz nadzorništva Črnuče TP Podgorica vas v nedeljo od 8 do 17.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Stol je Weekend Odklop z Jano Giroto.
5: Ma ja, lepo pozdravljeni nazaj in lepo petkovo popovdne vam želimo. Skupaj bomo ta prehod v vikend naredili še prijetnejši in seveda še prijetnejši in še lepši bo tudi cel vikend, to se pravi še jutri in pojutrišnjem z Vikend Odklopom in z najboljšo glasbo. Ja, tokrat ni le Vikend Odklop, ampak rock Vikend Odklop, zato ker se ta vikend odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In ena najuspešnejših slovenskih rock zasedb pa je sigurno skupina Siddharta. Ne le glasba, tudi njihova besedila so zelo močna in nosijo globoka sporočila. Leta 2003 so kot prvi slovenski izvajalci razprodali stadion Bežigrad, kar je bil velik mejnik za domačo glasbeno sceno. In tukaj je Siddharta in Platina.
4: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani v središču mesta je mestni avtobus do smrti povozil mlajše dekle. Nesreča se je zgodila v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice, poroča Dnevnik. Ta navaja izjave očividcev, da je dekle cesto prečkalo pri zeleni luči in da jo je voznik spregledal, ko je zavijal v desno. Primorsko avtocesto med Uncem in Lomom je proti Ljubljani danes spet ohromila prometna nesreča in povzročila večkilometrski zastoj. Ta vikend je sicer na naših cestah zaradi podaljšanega prazničnega konca tedna v številnih okoliških državah še bolj prometno obremenjen. Svoje pa dodajajo še delovne zapore. Pristojni so predstavili poročilo, ki ga je ob številnih nesrečah na avtocestah od Darsa in policije zahtevala ministrica Alenka Bratušek.
3: Nekateri vozniki pred delovno zaporo ne upoštevajo znižanih omejitev hitrosti oziroma vozijo na prekratki varnostni razdalji, ki jim seveda ne omogoča pravočasnega in varnega ustavljanja. Zaradi zoženih prometnih pasov vožnja z višjo hitrostjo predstavlja povečano tveganje za nastanek prometnih nesreč. Pretekli konec tedna je bilo v treh dneh ugotovljenih 688 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.
2: Tako namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič. Novogoriški policisti pa opozarjajo na nevarnost uporabe elektronskih cigaret neznanega izvora. Potem, ko sta mladoletnika imela zdravstvene težave po uporabi elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale THC. Posredovali so reševalci, ki so jima pomagali in bolnišnično zdravljenje pa ni bilo potrebno.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
5: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
5: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
4: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
7: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
10: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
9: Prijave in več informacij na petrans.si.
11: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park, polepša dan.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si. Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Brezalkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
2: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
3: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
4: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Radio Express. Čas zate in za najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

0: za pozor ljubitelji dolgih, dolgih filmov. Danes na programu Kino ne zamudite epske pustolovščine Gospodar prstanov, Bratovščina prstana. Frodo se mora skupaj s pisano druščino odpraviti na nevarno in naporno pot v Mordor in tam prstan uničiti. Torej, Gospodar prstanov, danes večer na Kino ob 20. Na programu Star Live vas pa čaka ganljiva zgodba, ki vas ne bo pustila ravnodušnih 7 duš. Tim, aeronautični inženir po tragični prometni nesreči, v kateri je umrlo 7 ljudi, išče način, kako bi se odkupil za svojo napako. Odloči se za nenavadno pot, pomagati 7 popolnim neznancem in jim rešiti za vedno življenje. Torej 7 duš danes večer na Star Life ob 21.
1: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani v središču mesta je mestni avtobus do smrti povozil mlajše dekle. Nesreča se je zgodila v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice, poroča Dnevnik. Ta navaja izjave očividcev, da je dekle cesto prečkalo pri zeleni luči in da jo je voznik spregledal, ko je zavijal v desno. Primorsko avtocesto med Uncem in Lomom je proti Ljubljani danes spet ohromila prometna nesreča in povzročila večkilometrski zastoj. Ta vikend je sicer na naših cestah zaradi podaljšanega praznič konca tedna v številnih okoliških državah še bolj prometno obremenjen. Svoje pa dodajajo še delovne zapore. Pristojni so predstavili poročilo, ki ga je ob številnih nesrečah na avtocestah od Darsa in policije zahtevala ministrica Alenka Bratušek.
2: Nekateri vozniki pred delovno zaporo ne upoštevajo znižanih omejitev hitrosti oziroma vozijo na prekratki varnostni razdalji, ki jim seveda ne omogoča pravočasnega in varnega ustavljanja. Zaradi zloženih prometnih pasov vožnja z višjo hitrostjo predstavlja povečano tveganje za nastanek prometnih nesreč. Pretekli konec tedna je bilo v treh dneh ugotovljenih 688 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.
1: Tako namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič. Novogoriški policisti pa opozarjajo na nevarnost uporabe elektronskih cigaret neznanega izvora. Potem, ko sta mladoletnika imela zdravstvene težave po uporabi elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale THC. Posredovali so reševalci, ki so jima pomagali in bolnišnično zdravljenje pa ni bilo potrebno.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac.
6: Darilno kartico Supernova.
7: Pijačo Dana Izotonik.
8: Terjar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: Media, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Six, five, four, three, two, one.
3: Začinja se! Express Party!

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

katerega vas vsak petek in soboto od 8 do polnoči vabi Radio Express. You got it!

Laslow. Za najveći hitove 90-ih.